0: Astum cu vavi.
1: Și mi poate le ulu am arătat ne lenta să te matau să le hoi falu să te virisi, e tot liara. De acu na imze și mandea, zemze musarege, zai să te cum atelu te virisi, tu cosai să ne să te kereti am un ulu malaki am zoftu na nigo din din fa zai pa maru să acu na ine gedo. Acu avilimura, ci leta. Le ulu am zeget și mi poate să te ansano matau să le virisi. Zezan mahatunga nai taraiko ko mateluan virisitu ti vahoga Madagasikara ti ndia ninda fa atu yan simon tuliara musare

0: Alla, aveți am tu plena.
1: E fama sa vinca. Sunt la resa în apețone. Aliu îmi pandă în pocota, nu anun trafta fa. Aliu mă nu sa vata. Spe ma fitazia. Aliu te mos în apanci la în achel. Anatana afla lovă în arima. Intafafona.
0: Drap cota în saru stuc fita amblitera. Timpul ați fun lamba mena, te aliu mța în urmang. Manura tam puk fula mena, manalan rawa na putan lanta mang. Sati sam mens fulcik, man lona antona nyunivera.
1: Mlai peini, faliwa to rapi afa amtuka na mitya. Faso to tantunga saina we, manina mura mamir na fazi vatalu, lena na marki amfano mbuwa na tamzani. Te atulta wandreo nostalgia. Fa natsanera afoz na kilia, ene, metisa ya.

Bună, bună, Madagascarie! Fam, rentur, ktiste, tutskewi, Madagascar, sunt fotutskewi, tan razet.